Da er tut, kan jeg få er tut. Jeg har to glupo lukkivir, повторить. Балю-балю.